Ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba ni da ni ma da ni da ma ga ni ga ma ba ni da ni ma da